khấn tả nữ hôm hôm hôm kinh hôm chôm hôm ham cần thế này năm nisi jai sangkar khai ma ka nam ho fresh floods này kacham lai pu phun lung này yoi cần si nia chila ha an Arunachal Pradesh mun manga này mai nam thum ka yau an pin gan su monsoon này con sinh lương chung si sip cấu lạ con tăng lái nư state mày này sum này yep này yak cần kanisi official khâu lâu khay mà ca năm hộ flash flood khăn sầm incidents tăng lái này lục căn pa chila siang papumpare west coming kamle khăn sầm lower siang mày này hu ma ca nisi lâu khay mà ca yau lai pư phôn nằm nằm trúc nè máy papung pare man balijan khăn sầm traso circle man lish and dirang circle hong west coming man yada raga circle hong kamle khăn sầm man jipu hong likabali circle and lower siang mai ko nay sum kan kanisi report mai lau khai ma ka nam ho mu nam thum nam kan na mai kun chit ko lu tai hai kan ka khan sam kun sau kau ku mai pa chip kan ka ang kau kun sung ku nai hanai kan su kha ma nai nei si lau khai ma ka nam ho Ministry of Information khan sam broadcasting wan manga mai an pilot phase an the Gems of India Challenge national wide initiative to identify nature khan sam au promote grassroots digital creator nai launch kan ka yau kun participants khau mai hang on an au pot kan si kana minute le song minute mai my waves an OTT platform look tarik leung hathung 18 tarik august 9 august mai nai ha submit kan nam ho pilot phase nai niati andaman and nicobar islands arunachal pradesh chandigarh dadra and nagar haveli khansam daman and diu Goa khansam Ladakh mai tipe kowargan namnisi wama namho initiative offers nai district level awards ngun hasip hing ngun cha sau creator per district state level awards of 2 lakh rupees Khansam National Awards Ngun Hala Rupees Me National Wide Roll Out My Tiha Nisi Lau Khai Ma Kanam Ho Ministry Nay Wama Nay Program Nay Cha Mung Tang Lai Khansam Union Territories Based on Pilot Success My Expand Hau Nisi Lau Khai Ma Nam ho. Mưa au can significant step like pu promoting sustainable livelihoods khan sam enhancing kun an hit hai hit na tong tra wanai nam ni si cha wan leung mushroom cultivation training program wan manga mai lukkan pa department of horticulture tawang nei au hit organize kan ma kayau India Meteorological Department nei kacham yellow alert hangcha sam sip sam chila Arunachal Pradesh mai isu kan ha ma kayau follow ti thun ti hu mai pha map pha nang ko yang ni si lau khai ma ka nam ho cha hang ma nei kau kham tu khai nai nam ho
mà này ôi khăm mấy say lán mùng khùng mấy hà này thông tích hợp.